0: aduh tuh ha.
1: Keur mah leueur deui.
2: Mata kula keur leuwih teh kitu da euy. Heuh anjing.
3: Itu bapak kuwu cenah moal di ladangan. Bapak kuwu moal di ladangan.
2: Usia awe capek anjing.

0: dugaan jauh tina sangkaan ua deuleuh jadi kieu kula warga ua ecu
1: laras ua
0: paburantak ayana
1: bah.
0: Tepi ka kieu-kieuna aing hirup deuleuh
1: laras ua
0: nah si dawala jadi unggah adat kaayaanana ucu
1: unggah adat ua

0: pancarkeun leuleus. Aduh, edan.
1: Salah bener ieu
0: mah. Luar biasa. Ilmu nuhun maha guru.
1: Jempe akang atuh.
2: Anjir, kaituna kumaha aing. Aduh, agan leuleus agan.
0: Hebat maha guru, ilmu naon ieu teh?
2: Ilmu wir-wir yang wir.
0: Walah luar biasa maha guru.
2: Jagerkeun agan.
0: Jagerkeun anak kumaha?
2: Wir-wir yang wir deui.
0: Ya beres.
1: Lepas, tarik. Lepas. Sekali lagi. Lepas lagi. Lanjut.
0: Wir-wir ya wir ya. Go go jump go go jump. Wir-wir ya wir ya. Go go jump go jump. Cuman ini kejar kejar geun cager.
2: Aduh hebat Pak Guru.
0: Kesangka nuhun Maha Guru. Kaula boga aji wir-wir yang wir. Hebat Maha Guru.
2: Aduh anjir yang seuri aing.
1: Kade kapangi.
0: Bela ieu teh Maha Guru teh seseurian wae teh kumaha?
2: Eh, sanaon eta abdi mah?
1: Bima.
2: Bungah agan boga aji eta.
0: Loh, kepercaya.
2: Eh, leres abdi mah seseurian teh eta agan hebat. Tiasa langsung apa, dah abdi melila, tidak kan?
0: Oh, terpercaya.
2: Ya, terpercaya langsung sekali deh, atuh.
0: Ya, beres.
1: Tarik, lepas. Tarik. Lepas. Tarik lagi. Lepas. Silakan.
0: Wih, wih,

0: Dek atara ditaekeun. Ah, rodel kakawen. Heeh, mumulian geus naek, aya gaji sia naek ye euy. Mun tong pipilu dara raek, sia moal ah da. Heeh.
1: Teu kana teu beubeutna, Kang.
0: Nu ngalamar anger keneh deuleu. Heeh. Harga bare